अधिष्ठम् चौनिकाधिविराचार्यज्यपदान्तप्रत्यक्षार्थमिदानीम् तन्मयोच्यते उदुच्यम् जातवेदशमिति त्रयोदशस्य सूक्तस्य कण्वपुत्रः प्रश्कम् वर्षिः सूर्यो देवता नवाद्या गायत्री छन्दः उद्वयम् तमसस्परीति चतस्रो अनुष्टुभः उद्यन्नद्यन्त्रियञ्चो रोगघ्नः उपनिषदञ्चार्धश्च सोद्विषम् नाशिनी सूर्योपस्थाने

आय विश्वजक्षसे अदृश्यमस्य केतवो विरस्मयो जनाम् अनो भ्राजन्तो अग्नयो यथा तरिणन् विश्वदर्शितो ज्योतिष्कृतसूर्या विश्वमाभासिरोजनम् प्रत्यम् देवानाम् विशः प्रत्यम् देशमानुषान् प्रत्यम् विश्वम् स्वदृशे येनाभावगचक्षसा भुरण्यम् तम् जनाम् मनो

ताभिर्नीयाति स्वयुक्तभिः उद्वयम् तमसस्वरिज्यो दुष्पश्यन्त उत्तरम् देवम् देवत्रा सूर्यमगम् ज्योतिरुत्तमम् उज्यन्नज्यमित्रमः।

द्विषन्दं मह्यम् रन्धयन्मो अहम् दृशते रथम् चित्रम् देवानामुदघादनेकम् चक्षुर् मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राज्या वा पृथिवी अन्तरिक्षम् सूर्यात्मा जगदश्च शुशश्च

हृदः सूर्यस्य चित्राहेतग्वा अनुमाद्या सह नमस्यन्तो दिवा पृष्ठमस्तु वर्ज्या वा पृथिवीयन्ति सद्याः तत्सूर्यस्य देवत्वम् तन्महित्वम् मध्यागर्तोर्विततम् सञ्जभार यदेतयुक्त हरिदः सदस्ताद्राद्रात्रे वाजस्तनदे शिमस्मै तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपम् गृणते द्यौरुपस्थे अनन्तमन्यदृशदस्य वाजकृष्णमन्यपथरिदः सम्भरन्ति अद्यादेव उदिता सूर्यस्य निरंहस

0: ्याम्बरक्षमथोऽस्म सविधामश्चात् सविधापुरस्तात् सविधोत्तरात्तात् सविधाधरात्तादो सविधानस्वविद सर्वदाम् सविधानो राजताम् दीर्घमायोः शान्ता पृथिवी शिवमन्तरिक्षम् चूर्णो देव्यभयन्नोऽस्तु शिवादिश प्रदिश उद्दिशो नापो विश्वतः परिभान्तु सर्वदस्याम् दस्याम् दस्यान्ते।
1: మహాసౌరం విన్నారు. ఇప్పుడు సన్నుతి గీతాలు.